0: أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
1: وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْ
0: وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
1: يَدْخُلُونَ الْ
0: وهو مؤمن فأولئك وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون في
1: يرزقون تبالي باقي
0: الله أكبر كن يسأله وهو مؤمن فأولئك يدخلوا جنة
1: وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
0: الله أكبر وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة جنة يرزقون فيها بغير حساب
1: الله افتح
0: عليك صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم
0: Jadi segan nak sambung tu hai,
1: Allah.
0: Jadi insyaAllah rasanya pendengar kita lagi bagus. Ya, tak apa. Tapi jangan malu kalau salah macam ini, tak apa. Kita belajar sama-sama. InsyaAllah boleh terus hubungi kita di talian 0421073 89. Banyak salah Ustaz no?
1: Ya, dia pasal kena tumpu ayat 1 dengan 2 kena betul semua.
0: Allah.
1: Tentu kan. Betul ayat lain tu dia leksi lah.
0: Allah.
1: Kalau kita mula 1 tu dia sakut.
0: Dia berangkai.
1: Dia berangkai. Allah, dia bukan nak salah pun. Tapi dah kita dah mula.
0: Okay, dia nervous. Baik, insyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang pertama, Ustaz. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mak Ngah.
1: Mak Ngah, ya, Mak Ngah.
0: Awal Mak Ngah buka kedai ni, no?
1: Ya, Mak Ngah. Ada baca-baca
2: sikit. Baca
0: menukar kedai awal. Baca menukar kedai awal. Baik, insyaAllah, Mak Ngah dah sedia ke tu?
2: Dia ketak
0: pula lagi dah. Oh, dia tengok Amin salah je jadi ketak pula, tak apa Mak. Okey, insyaAllah.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah dia lagi ketak, dia lagi bagus.
2: Sila. Dubillahi minasyayqanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أسباب السماوات فأطلع

0: الخيرة. وإن الآخرة هي دار القرار.
1: هي تو kat jatuh panjang. Ulang balik. Wa innal akhirata hiya darul qarar.
0: Wa innal akhirata hiya darul qarar.
1: Masya-Allah. Elok. Man 'amila sayyi'atan fa.
0: Man 'amila sayyi'atan fa la yujza

0: فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
1: فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
0: الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: بِغَيْرِ غَاءٍ اسْتِعْلَاءَ كَانَ الْغَيْمُ. Jadi biagai yurzakun
0: ulaika yadkhuluna jannata yurzakun.
1: Yur, jangan mati, jangan baca yurzaku, dia macam saktah. Ada sekali
0: yurzaku
1: yurzaku yurzaku yur, suara tu masih bergerak.

0: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim.
1: Minta maaf banyak Ustaz, kat media silap banyak.
0: Tak apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, tak apa, kami dah tak apa. Amin lagi banyak rasanya salah tadi. Ha, tapi alhamdulillah Ustaz pun tak denda apa-apa dengan watan apa tak ada. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita nak terima pemanggil kita seterusnya Ustaz. Ini pemanggil kita yang kelima yang sudah pun bersedia di ujung talian. Hilang pula dah. Sekali lagi boleh telefon kita untuk kita sama-sama semak surah Ghafir ayat 37 hingga 40 di talian kita di 0421073 89. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz Zahri.
2: Ya.
0: Apa khabar Ustaz?
2: Ya, sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Okey.
0: Oh, serak-serak je ni.
2: Okey, tu.
0: Silakan Ustaz, insyaAllah.
3: Silakan Ustaz.
2: Okey, kita sambung ayat 37 sampai 40.
0: Okay, betul. Baik,
3: ya Ustaz, ya.
2: Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني
3: لأظنه
2: كاذبا.
3: Ustaz tertinggal satu tadi. فأطلع إلى موسى. إلى موسى.
2: أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
3: ما شاء الله. طيب. وكذلك زين
2: لفرعون سوء عمله وصد عن سبيل
3: وصد عن السبيل الإفلام.
2: وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
3: Cantik. Qul.
2: Qulallazi amana ya qawmi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad.
3: Masya Allah.
2: Ya